jwale ke bone ntho ya mefuka ke raka o fana ntjanyana itse ha e matha ya mpuela puo tsa mefuka ka re nna ke di tsile dipuo tseo ya mpuela sefala ka nopa ka ha le sona ha ke setse ke bua sesotho